ხემ ხელშია იფცხები ჯაირანივით დაიგრი ხემი წელშია არ მკადრობ რადგან მწკემში ვარ გამოზრდილი ვარ მთებშია რადგან ცხვარდავდები ყოველ დღე ჯოხი მიჭირავს ხელშია შემსავით სველი ნაბადი შენ როდის მოგიხვევია შემსავით მწარე დარდები შენ როდის გამოგიცდია მომეცი ხბილი სალამი ჩემსი ვარ გამიხარდება ში ჩაკული დარდები ვარდივით ამიყავდება ჰეი